Og så for noget. For en mix. Disse numre med Gosse Rolexbøt. Der sommer der hovedet har disse CD-kursen og i hver vi derinde til Beater Nationale Playlist for veröffentlichen, damit sie ja wissen, was da gespielt worden ist.